0: Oi, surmani ayat tera sada ra rok sake.
1: Sada rathan de kare hi rath jamde kaam sun ke yaran da vairi kambde hatti vi baaj neemi paage langde rakhi di ni pal palle aa mashook di o mainu jamde nu